afedi ewe wumi afedi ewe wumi o ewe wumi ewe wumi ya Emmanuel Emmanuel onyame ba yede wasi yesu ewe wumi